sadadiro agna sala hala la kila sabladde elta tamot agam kalat palle kul wale korat ka asat kafe tadana tagam karna vrabbi talle aze madras de ka tu asat ka kar jarbe बाकी हम फसल का ताकत कम सल बदते